0: FM 104.1，掌声跳平台。
1: こちらは
2: 0-2-0-2-0-0-1-5番です。ただいま電話することができません。発信音の後にお名前、電話番号と住所録音してください。はい、ゲンです。ただいま出かけていますので電話が出ることができない。メッセージを入れてください。すぐ連絡しますから。